حیوانم بریوان گوتی جد منکه دومکی حنه کانونا کردیان شیوانی جره گوتی حیجت هوا قیسکانا یه بریوانانا یه پریانا یه جنکانا حکه دایکا تگو بابی تگو تبوچی دیکاش بری کناتی بیجه یاد بابو پریبا مشکام قدیا شیرم رجا بریوانی داری بانی حسب بانی بری بانی زوزانه مالا بابی بری بانم کرنگم او ذکر آسری مالا بابی بری بانی شیب او رشقی دیب یه ابینی دیب یه مال خرابی ندیب شبانو دو خبیش جرزنا بردا تجیل مدرنگ بری بانی داری بانی

0: من من من امان من کوچری مدل گیر فتله دل گیر فتله عینه که دامی خمله خزیم یارا خوب دیتا خزیم دوستا خوب دیتا سر وقت اولی لی امان من من من امان من کوچری
1: من من کوچری امان من کوچری تبقول آنا کمبری تبقول آنا کمبری وقتی

0: Navenda Nûçeyan dembaş. Berdev Kadem Parti'ye Ayşe Güldoğan, Bilev Kırku Abdullah Öcalan, Müzakere Vanya Sereke YPV Joye'ye, Ugot Evganun, Jubu 86 milyonan pir giring bu, ev imze, Jubu Peşor Hocam'a, Khodi Wate bu, MJD Bejin, Jubu Kesin, Jubu Jiyaneke Hev Parti'ye dukoşin, bıxeyr be. Em hamu kesin, Berdelin Mezindane, Brezdari Bibirtinin, em dest biserdemeke diroki dikin, Dıset Sala Duyemin, Akomere'de, em de peyvajoyeke ku, behevre avakırın edene, dve em tekoşina hev par mezintir bikin, bivê qanûnê deriyê aştî û demokrasiyê û avakirinê hat vekirin helbet kemasiyên wê hene, lê ji bo derfetên erênî dest pê keke, ev qanûn helbet pisîreka Kurd çareser nake, ev girêdayî têkoşîna me ye lê deriyekê vedike. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan û Wezîrê Karên Derve yê Sûriyê Esad Hasan Şeybanî li Enqereyê civiyan. Parlamenterê Amedê yê Dem Partiyê Serhat Eren tekidarî kanûna çerçeveyî Diyarkir ku piştî kanûn ket meriyetê dênezî 3900 girtiyên siyasî werin berdan û got dê pêşî li Abdullah Öcalan jî vebe dê şert û mercên wî jî biguherin û dêkaribe bi hemû beşên civakê re bikeve têkiliyê. Nijya Neteveyi ya evlehiye pişti ku peştuma kanuna ku de çerçeveye pevajoya açtı u civaka demokratik de peşkeşi meclise hat kırın de bi serokatiya serokomar Tayyip Erdoğan bicive. De çerçeveye pevajoya de peştuma kanuni peşkeşi meclise hat kırın. Peştume sibe de komisyona adalet de be gotu beş kırın. Pişti derbas buna ji komisyone de ji bu nijdeye gişti ya meclise be peşkeş kırın. Pişti bir yara MGK ya tekildare çektanine de dozda halin peştume be sapandın. Serokkomar Tayyip Erdoğan u Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî li qesra Serokkomarî yê civiyan. Parlamenterê Partiya Yenî yê AMD Sezgin Tanrukulu derbarê peşûmeya kanûna çerçeveyde got tevî rexneyê min ên li ser prosedûr û naverokê di pêvajoya amadekarinê de hene jî ez ê li nijdeya giştî ya parlamentoyê de dengê erê bidim. Fabrikaya nanê gel Akuj Aliye Şarideriya Bismilê ve hatibû vekirin rojê 10,000 nan çê dike û li 7 qadên cuda yên navçeyê digihîne welatiyan. Welatiyên ku nanê bi erzan û bi kalîte dikirin dilxweşiya xwe tînin ziman. Kargeha müzike ya gerok kuşerderiya bajarê mezin a Amedê ji bo xwe gihandina zarokan a hunerê zêde bikin dabû dest pê kirin di mehekê de xwe gihand 13 tax û gundên 5 navçeyan û bi 17 kargehan gihîştin 1700 zarokan. Ma Müzik Center ku yek ji PKT platforma Şiyar Bey'e di çerçeveya tekoşina li dijî belavbûna maddeyên hişbir û fûşê de li Amedê bi gerok maye kargeha müzîkê ya zarokan li darxist. Wezîrê Çand û Geştyariyê Mehmet Nûrî Ersoy di serdana xwe ya Şirnexê de ragihand ku biryar hatiye dayîn medreseya Feqiyê Teyran a dîrokî were restore kirin û nûjen kirin. Ji ber xebatên lênêrîn çêkirin xwendina pîvanan û xebatên tesîsan di 6 û 7 tebexê de li gelek navçe tax û gundewarên Amedê qutbûnên ceyranê yên plansazkirî dê çêbibin. Berdevke Wezareta Karên Derve ya Îranê İsmail Bekayî dibêje ku danûsendinên bi Umanê re di qonaxa dawiyê de ne lê li gorî Îranê asayîbûna tevahî ya Hürmizê hîn jî birakirina dorpêça deryayî ya Amerîkayê ve girêdayî. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Bername yazman ujiyan despedike. جبرنامه زمان و جیان دم باش که دارن هیجا هیویت که مفده محموده می و خوش به میبان میوه هفتیه بجیشک پسپوریه رادیولوژیه نجمتین تونجه لبریا که امدز به برنامه خواه بکنم پیشه دخوازن گلک سلاوه خواه جه گه دارن ونک رادیو و دهمان دمه ده گه دارن میه فرانکانسا ملی لباجارن وکی آمد رحا مردین موش سمسور لدکشینه و گهدارن همه گهدار دکم گلک سلاوه خواه جوان را دشینن و سپاسیه خواه دکن جبو بشا گرینن دتیا پاراستن و پیشوبرین از زمانان آد شارداری باجار مزن و گریدای را دکن سلاوه خواه و هر و هم دخوازن بریکم دست به برنامه خواه بکن دخوازن را گهاندن و وکی بیرانین اک بچوک جی بکن ده همو قاده جیانه ده آس سرکه او آ گرینگ آخافتن و پیشخستن زمان کردی ام اساس دگرن ببیره گریدای جی وکی بشا طبیان جی وکی بشا تندرستیه مخواست که به زمان دایی که جی بجیشکی تکرن به زمان زکمانکی جی کارو خبات ریوه برن سروی اساسی جی ما بجیشکی پسپوری رادیولوژی دکتر نجمدین تونچ بخوندی استودیو خواه اون بخیر آتر
5: نبا خیری دبن سپاس
0: جوانم باشن
5: باشم سپاس بری هر چیتیت خوازم سلاوی خواه گهداری رادیو ونگ را بشینم
0: گلک سپاس دکن امجی دوباره سلاوی خواه لوان دکن بجیش که نجمه دین هند کرن هنکی خواب دن ناز کرن کالا خوابات خواب کن پیش را پرسی خواه لسر تندرستیه و لسر زمان همی جواب کن
5: ده به ناوی من نجمه تین تونجه از 44 سالی مه و خالکه ایلحی مه اون نها جد نخوشخانه طیبت ده دخبتم اف 12 سالی من وکی بزیشکی پیسپوریا رادیولوژی خبتا خواه دیدومینم جداتر از خبتا وکی نخوشین لسر میجی به آوکیا تکنیکی پیشکش دکم وکی پانل کنفرانس و چالکین جور به جور هم لولاد هم لدروایا ولاد پیک دینم
0: توان خبات دما کت پیک دینی هنکی دروی ولاد از باورم خبات انگلیزی اساس لولاد چی دما کت خبات خواهد که به زمان خواهد خبات خواهد که
5: بله
0: هم تخوازن بریا که هم پرسین خواهی لسر گرینگی از زمان جوا بکن هنکی دناورو که بشاوه دم هم پرسا جوا بکن جبو وکی ببا آگاهی جی جبو گهدارین من
5: بله
0: چما و بشا
6: طبيان جي راديولوجي هالبجارت
5: جبر كو من مراقك زيدة لسر اناتومي و اندزياريا تكنيك هبو من خوز كو دوي واريدة بخبتم و خوى پش بكم و وكي دنج من خوى زيدتر نيزيك و بشه ديت جبي جوية وايوة
6: بشا اناتومي يا مروفان و دامان دمده جي هم ببیشن اوه تکنیک دور ده دمه که تو سروان بشاد خبتی و تخوا پیش خست پیش وبر هن ناوی تدی آناتومیا کردی ده ناوی لاش رو چاف هم ببیشن دست پی زک سری او آناتومیا کردیه تاوی کنه زمان پروردهیه لزمان ایرو زمانه که نه زمانه که فرمیه نزمان رسمیه و هنکی دوان وارده اون تنگی جیده مکون لسر آناتومیه خبتی آناتومیه بیانی بردستی و بولی اون بخواه مروفه که کردن
5: بله یعنی وقتا آناتومی مدید پر زحمت مدید لپیر روب رو زیده تر مفهم کر زیده تر هم پیگو مفهم کر طبیش بایی ویجی گره باش بخابتن
6: بله
5: روب رو هم گوتنه تکنیک جی پیگو مفهم کرن هم زیده تر ما آناتومی فهم کر وکا دناب نخوشخانی دیجی جانا گو نخوشی گو تین بامه گو هم دی فهم نکن پر زورش مره
6: تنگاسیه
5: بله
6: بله هون دکارن هنه که قلا گرینگیا رادیولوژیه بکن لسر طبه لسر درونیا مروان لسر فهم کرنه لسر را گهان دنا زمانی دنا برا مروان ده چقاز گرینگه گلو
5: جبو تشیز تکا راست از دکارم ببیجیم وکی چاوه دما نخوش هات او جبو راست راست نخوشی بفهم کرن امجین نخوش تستین رادیولوژی دخوازن کو پاشه پویستی بچه هبه وکی نجداریا درمانان آنجی فیزیک یانجی عملیات ایدی چه حوجه به لگوری راپورا رادیولوژی تی کرن
6: بله دناب جبو آگاهی چه ببهم بیاد پرسن او جی برنامه ما فرمات عمل سر زمان اما دویره گریده جی آگاهین طبی راگاندن آگاهین طبی باشه جبو تندرستیه گودارین ایجا پسپوره رادیولوژی نجمدین تونچ لگلمه پرسن خویل سر رادیولوژی مجیب کن دما که اون رادیولوژی دکشینن اوائیوی نگاتیف آنجی جبو مروبین دجانی جبو زاروکان پسکریک هنن گلو ایگ دشتی کن نباش
5: براستی شغلانیا هنک جهازه رادیولوژی وک توموگرافی آنجی روند کن ویده انویجن ایکس ری یعنی رادیاسیون تده هی او سر تندرستیا گر ره زرار هی براستی لی بریگو نخوشیم بکوین وان جیهازا ام بریوی ام پرسه خوام بیجن ان بین تب دو جانی آنجی گو نخوش زاروک به گوریوی ام گو توموگراف به دوزیوی ام کم دکن و ده جانبش خواه توموگرافی نکشینن
6: بله
5: او یا گوریوه ام بری فیلم بکشینن ام محقق نخوشی خواه ام پرست کن وانتشتا
6: بله بله لسر وی اکیجی هم دخوازن وکی دیسا ببا آگاهی در رادیولوژی ده سینورک هی گلو لسر تندرستیا مروان جبون تشیز بکن مثلا تندرستی دبا بش به بش هر بشک جدایه بشا دلو دمار جدایه بشا هنوان جدایه اشته بشا سری گو دبو قرک جدایه در رادیولوژی ده جدایه کسا هیه
5: براستی اب استنگیا میه یعنی سینوره متنه اب علی کیجی استنگیه گرم زیاد چتا زانه بن سرگو بشی دنا وکا بیشکه امیجی بیشکه ارتوپدی نورولوژی درماتولوژی از بیجم وکی دل و دمارا بیشکه وانا تب به هوایی که نخوشی مرد نخوشی خود دشین نجمره در رادیولوژی جوی هوایی به تسنور تنه سری حتی نی پی ام دکارن همو لاش لاشه مروان بنیرن و نخوشی وان تثبیت بکن جوی هوایی به
6: دما کو بجیشک دی باوه سردمین بری تدی تکنولوژی نفقاز خورد بو و بجیش کو نخواش دویا باوه که راگهاندنه یعنی تکیلیا آخافتنه جهب دو فام کربان لسر وی یکی دما کو تکنولوژی نخورد دما کو و سردمین بری ایکو نها از باورم هون پیورا مجبوری دکن بریا کن پیورا مجبوری بکن بریا کن بوسا خزمت اکی یا تندرستی گشتی وده کر لسر را گهاندن آخافتنه و قد تنگاسی جیای بجیش نخوشه کن نزانیه که هون دزان زمان زکماکیان جی نخوشه کن مجبور مایه به زمان اک دن آخویه گلو باندورا ویا چقدر لسر زمان هیا چه لسر تندرستی های دما بجیش کو نخواه جه فهم ناکن
5: براستی وقتا از چاوا بیشم
6: نسه بینه
5: از نس وقتا از وقتا بما بری نها ما گوتو بو از نسه بینه از دو شغلی پیورا مجبوریه از نخواه شکی گلک لجال وی حرمی دهاتن هنگ جوان زمانی ترکین فهم نت کردن زنبون جوی هوایی و گلیه خون باش نکار بون بیجن پایی گو فهم کردن از گرمانجی دا خویم ام باشتر مهودی فهم کرد و نخوشی مجی کیف خوشتر بون یعنی پسیکولوژی که وانا جی باشتر بون پایی گو ج ادامه در تین و ابجی سر تندرستی چیزی پوزیتیفه
6: بله دما کو فهم نه که کو راگهاندنین شاش ج بجیش کرد کن بجیش کجی تشیس شاش داتینه
5: راست تشیس نه راست
6: تشیس تن شاش و نجداریان شاش ل جوکه بویه گل ل گل بویه
5: براستی در دوره من زیده نخوشی اوسا زیده چه نبون لی مززه بیستیه یعنی نخوشتین جمره دی بیجین دی بین او تشت هاتن سریه ما ام میزین
6: ما هف دو فام نکرنا
5: اره امو ساد بیجون بین ما هف دو فام نکرنا جوی آبایی به بی ام هاتن
6: براستی از دهش خوازم دوانی که وانه که که لور وکم لگوری لکولینه که وان دم داوی دم مکری جبر که نخوشی پر زیده بونه لحرم نخوشی هنن آراستی نخوشی لبربراو جیهان زیده بونه ایجار دن قادا تندرستیه ده ده قادا طبیه ده ده قادا نجداریه ده دما کو راگهاندن زمان باش نه پام که باش نه کرن ل تایبت لهرم کو کرد لدجی گوری کو لکولین و هفته کو مجیکری گلک دمن بوری و کی سالن ام بیج نوت نوت و پنج تو هزار تایبت حتی وان سرده ماجی او کالو پیرن می کو دچون با بجیش کن نبیین خواه بخورد برن لی دنابرا نوی و کالو پیر و بجیشک ده جی را گهاندنک باش ندهات کرن و محرومیتا نخوش و بجیشک جی بم پید بو محرومیتا وان جی ده چود دوی محرومیت اک دنابرا نخوش و بجیشک ده به دن نخوشخانه تایبت ده و نها اوروش چاویه به سرده مهنه که گشینی زمان ترکی جی بونه براستی
5: سرگو از کرمانجی دکارم باخویم ام هفدی فهم دکن او استنگیل با مچینابه نخوش جانا دبیجن یعنی گوتنه خوره دبیجن دبین خوزی تم بجش وکی و بونا
6: بمارا کردی آخویم
5: هفدی باش فهم بکن ام درده خوه وقتا گم ام تین زمان وکا چا بیجن وقتا نخوش تین دبی گرچکیم دیشه ام گوری وی وقتا گل تین الالتراسونی ام الالتراسونی دیکن ام گوری وی ام گرچکیوی باشت میزین گو بیجه زکی من جی راستی
6: زمانه خواه بیجه
5: بله گو وقتا زمانه خود بیجه ام گوری وی باشتر زیدتر او وی نقطه اید میزین زیدتر یعنی
6: گوری چاف دیریا و گزلم و دم هون بزمان نخواش پیرا داخوین تشتک چاول
5: یعنی از تشتک و از دبینم کیف خوش دبن کیف خوش دبن پسیکولوژیکا و پوزیتیف دبن وکا گو خاسکینی گوت یعنی وکا گو تشتک
6: دست خوابانی کیفاوی هاتی
5: یعنی وکا گو داره کی سیهیر دسته مده ملوان خستیه و سا جاره کیره گشت دبن کیفاوان تی گله که گرینگش به هوایی ورد بیشم
6: یعنی هم کارم بیشنده ما تو بزمان وان بوان را داخوی باندوره خواهی لطن درستی وان دکه
5: بله
6: مگود در رادیولوژی در سینور اکتونه یه سری حتی داویه گلو جبو زارو که جنا جوا او که تشتکو نگاتیب آنی زمان ایجا ام دخوازن جبو جنان پرسکه جوا بکن براستی سال بسال پنجشه را پیسیران دناف جنان ده زیده ده به و هم لحره می نفام کرن اک هیه دنافا بجیش که نخوشان ده جی ست اک هیه که بچه نخوشخانه وی عیب وکی شرم وکی ندفام کرن جی تشتک دیدیتن جند کارن جبو بر جبو پنجشه را پیسیران بلاو نبه جبو کار بخواه زودتر تشیز بکه دکاره چه بکن؟
5: از وکی بجشک و یکی پیشنیار دکم جن هر مه لمالی خواه معینه بکن به دستین خواه گریکین خواه آنجی پیسیرین خواه بنیرین کتشتک آنورمال در بکه به پیشه وان بلا سری لبجیشکی خواه بدن وکی دنجی لسر 40 سالی کتبه هر سال ماموگرافی و اولتراسون برا بکشینن
6: پیشتی کشاندن که مثلا سر 40 سال یکتن آنجی فدی کرن نه آتن نه خوشخانه یا دا خواه مال معاینه کرن و تشتک آنورمال خواه دیتن آتن نه خوشخانه ماموگرافی کشاندن پاشه هون گوا دویمین چیه هون چی بکن؟
5: جانا گو وکا گو هونجی گوتن دبه گو حوجه امار دبه جه امار پیشتر جانا ام بین برا بیوپسی بکن مثلا گریک جانا دبین ام بین دوه ده شوپه یه یعنی
6: زیدتر
5: پنجشیر که شوپا پنجشیر هبه بیا وینگیجی ام با اولتراسونی ام پرچه دستین ناوی بیوپسیه یعنی با آلیکاریا اولتراسونی ام چابه خواهم با اولتراسونی دبینین و جیگو که در شوپا هبه ام جور چند پرچه دستین و دشین پاتولوژی
6: بله لگوری ویجی دست به نجداری خواهد که
5: بله گوری وی نجداری های دست بید که راست
6: هنکه لحرم او یک قلسه یعنی سرلیدانا ام بیجن جنان آکو نخوشید بدن آوانده باوی که فیزیکی تسبیت بکه که ما سریلی نادن ناچم بجیش کن تستا چه ناکن لماله هند بیژن پیش نیاره و هند بیژن خواه معاینه بکن کتشتا گیره که کت بردسته و وقتی کت دنابرا بیشش که نخواشتا براستی از بخواشی شهاده و یکی مامه هنکه عیبا زمان هیه شرما زمان هیه نکار خواه به زمان خواه افاده بکن لسر و یکی جی زیادتر حرمین که کرد لیده جی وکی جامه ده بگره حتی جزیره جه جزیره بگره حتی قرس و مردین و باطمان رحا دناو ده او یکی پر قلس سر لیدان قلسن پر جنناین پرسا نخوشی خوانا که هم دکارم بیجن سبب که یوی جی زمانه نفام کرنه
5: راسته از زو ساعت فکرم از دینا خودم جی ای دما بری ای دما بری خونی کارن یعنی براحتی با آخبین جبه یکی گلک جارا ناچن بجشک ناچن نخوشخانی وقتا تین جی گلک جارا جی بچکی درنگ چیده با او جی یعنی آستانگی کی مزنه وقتا گو بری دما خود زودتر بره ای اون نجداریا و
6: باشتر
5: به
6: بله دخوازن براستی از خوازن و یکی بکر پینم و بدم فهم کرن به گوری که لکولین این میوه هفته جی و مگلک کسان را جیدان استاندن کر پنجه شیرا پیسیران جبو سر لیدانا بجیش کو نخوشخانه چما نای کرن یک جی جن باوی را گهاندنه ده یعنی اکتارم قنوسو مجره را گهاندنه ده هم فدید کن هم زمان بسکره که ده همان دمه ده جی او باندور آوه نینی نگاتیب لی تندرستی آوه ده که ده طبه ده هون جزانن زمان زکماکی دوی اساس بگرتن هون چونه امریکا و چونه دولتین در دوره در ویوالات گلو دولتین در دوره ده تندرستیه ده زمان اک زورونو یعنی بزوره زمان هنن آن لگوریوی حرمه کی جان گل لور بجی لگوری و خدمت تندرستی ته دای
5: گلگ جیا مدیتیه یعنی لو حرم یچ کی جان زمانی د اخوین تندرستی واجی بی زمانی دی به انک جینا جی د زمان جی دی به گو نخوش کی جان زمانی بخوازه با اخبه گوری به
6: پیوستیه گوری به پیوستیه بجیش کنه
5: بله
6: گوی دارین هجا ام تخوازن جاردن را گهینن بجیش که پسپوری رادیولوژی نجمتی توچ لگلمه ام پرسی خواهین لسر تندرستی تای بجی او ایشا کو پرزو بربلا بویی و هری زده پسکریکا کو دبست ادم کو جن نا چن سری لی نادن پسکریکا زمانه ام دخوازن هنه که ویا نقاش بکن جبر کو بشاویه تثبیت دکن گوری و دست به نجداریه دکن و نقاش دکن ام خوازم پرسه که دن جوه بکن ده تندرستیه ده گلو لگوری و گرینگی زمان چیه؟
5: وکا بگم آخوی آخفت وقتا گو مریف هفدی فهم نکه تنکاری نجداری خواه باش بستینی آنجی تشیسا راست بستینی جوی هوایی و از هویدارم که در همو قدا جیانی ده زمانی زکماکی به بحساس
6: بله براستی این دمو مهه هم تخوازن پرسک دن جی لسر پرسی خواه جوه بکن لیزیده بکن وقتی بگشتی هم تخوازن هنک پرس جوه بکن وقتی که دماله ده آوائه که اوسا تدید جن و زارو کانجی مالباته ده باوائه که نل حسابا بویرک ده قوم وکی شواد ام ببیجن وکی کتنا سری ام ببیجن وکی هر وها و بویرک کهون جیایی لسری و مثلا مالبا دوی میدحله وی یکم چه به لسری و قومی اون بیجن که ام دکارن به پیشنیار بکن ده سری ده لگوری و بلا گاوان یکمین اف به اگر کو در فت رادیولوژی نباشی
5: براستی گوتشت کی و سوار سری کی پیشی برا پیشان نه خشخانی کوچکی از کارم بیشیم بری د آنجی سه هفته تشتک از شاهد بوم یک مالباتک ج
6: زاروکه
5: اری زاروکه کی وان بطلانی هاتبون بری هفته کی گول بر جم برای خوی مزن لیستنه سری اورمیه بیا وای هات نه جمه گو دکتری ما گفته یعنی چیکی وسا بترسن تنه تنه دیساجی هم اولتراسونی بکشینن جبوی تد بین تدبیر یعنی هاتن جمه من اولتراسونی میزان جیه گو اورمی بو هستی سری وی درزی بو وقتا گم چتک درزی به دور ده برکی خوین جیه به سرگو سریه جیه او خوین میجیه کی را
6: درزی سر میجیه
5: اره او جیزاب چکی سغمتیه یعنی جوی هوایی به مالبات را گوچ دو باوی وانا زاب ترسیان یعنی یعنی تخمین نت کنید چکی بسابه به جوی هوایی به
6: زودتر خوانی اره
5: بله بله بله
6: کو درفت نبا کیم با لگوندا با لجه تانگ با لمالت کارن چه مداله بکن
5: مالی گو تشکی گو جی کی

0: جانا نخوشیم از پرس کند بین اف بیوپسی چیچکی چاوی از خوازم بحثا بچکی بحثا ویجی بکم
1: بله
0: وقتا بیوپسی گلک نخوشیم از دترسن
1: ده
0: بین یا عجبا او نخوشیم از گرکی ما آنجی پنجه شیرام گو ببه
1: او
0: وقتا بیوپسی تکیم بلاو ده به دلاشیم ده آنجی وقتا بیوپسی بکن ایشام زیده ایش چه ببه زیده امی اوی بیشی
1: روشک چاوه در کنه اولی
0: از پیشی بیشم وقتا گو ام بیوپسی تکن او جه گو ام بیوپسی بکن پیشی ام ویدری پوشت کن با انستزی لوکال انستزی ام ویدری پوشت کن پیره تی ایشاوان چینابه و جیگو معقول کربو جیکی بچوچک جی درزیه ام دور ده درباست کن درزیه که وکا درزیه که اره ستور چار پنج پرچه ام دستینن اون بیناجی ام دشینن پاتولوژی لابراتوار و نبا هفته که ده انجامویجی درته گریوی انجامویجی دبه گو نجداریا درمانان آنجی نجداریا عملیات چه به گوریوه نقشیمه ده چه گوریان
1: یعنی گوریوه جی پنگا بین نجداریت ده آویتن
0: بله
1: گلک سپاس دکن جبون تولی برنامه ما بوی اون دخوازن هر داویه چه ببیجن گوتناوه داویه
0: از دیسا دوباره بکیم از بیجیم هویدارم که در همو قدا جیانی ده زمانی زکماکی ببه اساس از بی گوتنی
1: داوید بیجیم
0: اره داوید بیجیم
1: هم جی دوی تمنیه ده نه هم جی دوی داخوازه ده نه هل قدا تندرستی براستی قدا که خطره دما که گوهدارو دو بجیش که نخواش گش هفام نکن ببیرا گریدای جی تشتین خطر درد کهون هوله همو قاده جیانه ده زمان زکمکی ببه احساس و لسر وی اکی جی پنگاوین گرین که یه فرمی به آویتن و سپاس دکن جی بو گهدارین ما یه ونک رادیو که هم گهداری کرین و جاردون هم سلاوی خواه جی هره من اکو رادیو هم حلید کشین وکی آمد رحا مردین موش و ده همان دمه ده سمسور جیلی زیده بویه جی دمک زوبه و گلک سلاوی ما جی گهداری من رهیه هم سپاسی خواه جی بشا گرینندت یا پرستن و پیش و برنا زمانان را دکن اکو بشارداری یا باجار مزن و گریدائی جبا کنج برنامه مرد به هفکار گوداری نجا حتی برنامه اکدن بمینن دنوا خوشیده دن باش

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه. زمان مه هیلن و هبونامه.

بهارم حلف ویلای وی وی چکابر بهارم حلف ویلای وی وی اسب باب مسپی گرند دن کرد کانو مسینا ابرای گرند دس آفریق ورد برگلا و ویلای وی وی والله دلی خوش میریم سالال به سال دخازتیم دم گودی سال تاسی